0: Spice World, det finns ju en melodi av en lyxa, av en lyxa. Tim Chicken, Tim Chicken sin melodi. Vad
1: säger du, Bajsson?
0: Ja, det var så galet. Hej, det är... Ah, bon. Gå till en bil. Gå till en bil, tjej. Hon är inte så här. Finns det där så? Okej, då.
2: Yo, le maestro, je suis sorti le blanc. Je dis que le jeune de soleil étudie en France. Je regarde, je suis pas le maestro. Même des papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a fait.